byd. Ond mae'r clychau'n galw'n amlach ac yn galw'n uwch bob dydd. Tybed naeth o ddianc

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

on Glice. Yn yma ar yr wythfed ar hugain o fis Medi 2006. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma hefo digon y gerddoriaeth newydd o hen ar eich cyfer chi dros y ddwy awr nesaf. Yma hefo chi tan 10 o'r gloch digon y gerddoriaeth ar y ffordd newydd a hen i gyd. Ac os fysa'ch chi'n licio gofyn am gan hen yma, unrhyw gais neu neges ar ynghyfer i cysylltwch efo fi ar y wefan at ywbronglais.cymru ar y dudalen blaen yn y fotwm sy'n deud cysylltu efo'r stiwtio. Fi fetrwch chi hefyd cysylltu efo fi ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Neu ar y ffôn hen yma'r 1970-635-742. Neu mi fedrwch chi jyst eistedd nôl a mwynhau y dewis sy'n gynnaf fi ar eich cyfer chi o gynneuon newydd a hen yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Gan gynnwys fersiwn Gymraeg o gan Saesneg hefyd am chwarter awr wedi naw. Yma ar Radio Bron Glais ac yn darlledu lawn yn Llanelli ar Radio BGM. Da ni'n dechrau hen yma hefo can sydd yn ddiweddar iawn ag allan i chi erbyn hyn gan Los Blancos. Wyt yma, olewr olewydd.

Dyna olew'r olewydd hwnna'n dechrau'r sioe hen ymar yr wythfed ar hugain o fus Medi 2006 ar hugain. Hwnna gan Los Blancos y newydd allan i chi fel sengl gafodd ei retai ar y pumed ar hugain o fus Aws 2006 ar hugain. Nesa draw a ni ar y sioe Gymraeg hen yma, yma i chi ar Radio Bron Glais ac ar Radio BGM lle bynnag ydych chi'n gwrando helo mawr i chi. Da ni'n mynd nesa a mynd gan band Pres Tarecib ac Alicia Scott. Hwn yn dod o gynnarach y flwyddyn yma. Dechrau mis Mai, dyma ti'n neud fi symud.

Band Prestar Ecibag, Alicia Scott, absolute banger yn y fan yna. Ti'n neud fi symud, mae hwnna allan I chi erbyn hyn. Mae gennaf fi fwy o gynnion newydd ar eich cyfar chi. Heno mae pentwr mawr ohonyn nhw wedi fy nghyrraddi dros yr wythnosa dwytha, a mi ydym ni'n mynd I fynd nesaf am gan gafodd ei rhyddhau neu nath yng nghyrraddi yn fan hyn just dros rhyw fis yn ôl unwaith eto. Mae hwnnw'n un gan Sela Fi, ac mi ydych chi wedi clywed hon ar y rhaglen erbyn hyn, mi gafodd hi ei rhyddhau gyda llaw fel sengl ar y 40 o fis Awst 2006 ar hugain. A'i henw hi ydy Ar Dy Luniau. Mwynhewch yr un yma.

ar dyluniau, hwnna allan I chi, ac yn newydd sbon, mae hwnna gan Sela Fi. Mwy o gynion sydd yn lle diweddar I chi rwan, a wedyn rhai newydd sbon I ddod I chi o tua hanner awr wedi. Mi ewn I rwan am un gan Llio Heledd, mae gafodd honni rhythau yn ddiweddar iawn, 40 o fis Awst hefyd, dyma Esa 1 Abertawe.

Llio Heledd. Esa un Abertawe. Hwna yma ar y sioe... Peth wrong. Yma ar y sioe Gymraeg ar yr 8fed ar 20 o fis Medi 2006 ar 20. Dwi'n gaddo bod fi yma efo chi tan y 10 o'r gloch. Hyd yn oed os ydw i'n swnio fath os ydw i'n mynd yn dawel am dau eiliad yn y fan yna. Ei, mae'n llun, mae'n nos llun. Oce, okay, dwi fel pob un arall wedi bod yn ôl. Wel, ddim pob un dwi'n gwybod, ydych chi'n gwybod. Ond fel lot o bobl eraill wedi bod yn ôl yn gwaith unwaith eto heddiw yma ac wedi gadael a wedi teimlo chydig bach fatha dillyn di gorffan. A dwi'n gwybod bod yna'n bach yn cliché ond da chi'n gwybod bod mae'n wir yn di. Anyway, Rufus Mufasa i chi nesa hon allan i chi ers 5 fis Awst. Anyway, ti allan, ti mewn.

tu allan, tu mewn. Hwna gan Rufus Mufasa, hwna allan I chi erbyn hyn, ac do mi gafodd hwna ei rhyddhau fel sengar a sengl ar y 5 o fis Awst 2006 ar hugain. Nesain gan Martha Ellen, mae hon ar gael I chi er sydd I gael ei rhyddhau yn gynharach, wel, y flwyddyn dwytha yn 2015, mis Ebrill 2015, canu cloch ydy'r un yma. Os oes gennych chi gais ar gyfer y rhaglen, ychydig bach yn hwyrach ymlaen, am bodwch chi fewn ar y wefan atiwbronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Mi fedrwch chi ffonio hefyd ar 1975 7 4 2. Dyma canu cloch.

Canu Cloch, Martha Ellen, yma ar y sioe Gymraeg. Wan hyn ydy'r un nesa, ond i'n mynd i ddweud rhywbeth arall, ond i'n mynd i ddweud rwan, da ni'n mynd am, na, ond rwan hyn ydy'r can, dyma petair i chi, rwan hyn. Canu a newydd i ddod ar ôl hon.

Rwan hyn gan pedair hwnna yn dod ni tuag at y cynnion newydd ar gyfer heno yma a mae gennaf fi amryw ohonyn nhw ar eich cyfer chi heno yma ar yr wythfed ar hugain o fis Medi 2006 ar hugain rhai fyddwch chi wedi glwad yr wythnos dwytha cwpl o wythnos anol a rhai sydd yn newydd sbon I chi heno yma. Mi gewn ni ddechrau hefo un sydd ar gael I chi eisoes a mae hon yn dod atoch chi fel can oddi ar EP newydd tew tew tena. Mae'r band bywiog a poblogaidd o Lansanan yn ôl hefo EP newydd mae yna lais yn cynnwys 5 track sydd yn plethu punk, rock a rap hefo lyrics Cymraeg hefo egni unigryw gwreiddiol a bachog i'w glywed o'r notyn cynta. Pedwar ffrind ydy tew tew tena, Epan Elwy, Ianto Elwy, Thomas Smith a Harry Roberts. Ac ers a 2002 ar hugain mae nhw wedi bod yn brysur yn ysgrifennu, perfformio a recordio eu cerddoriaeth wreiddiol. Ac erbyn hyn, wedi chwarae mewn dros 100 o gigs ac yn parhau fod yn un o bandiau cyfoes mwyaf cyffroes Cymru. Felly mae hon yn gan sydd yn dod ato chi gan y band Tew Tew Tena ac mae yr EP yma allan I chi erbyn hyn. Mi gewn ni gan oddi arni hi felly ta. Fel ni ddweud, mae yna 5 track ar yr EP yma sydd ar gael I chi erbyn hyn. Dyma y track o'r enw, Nai Gymru Rhywbeth, mae hon allan I chi erbyn hyn gan Tew Tew Tena a wedi ei rhyddhau I chi allan ar label Bryn Rock erbyn hyn ers yr 11 o fis Medi.

Ia, hwnna newydd gan Tew, Tew, Tena allan i chi fel hyn, erbyn hyn, fel rhan o'r EP Manalais allan i chi wedi ei rhyddhau. Oedd hwnna yn gan o'r enw na'i gymryd wbeth, mae hwnna allan fel rhan o'r EP yna. Wedi recordio a'i chynysgu gan cymysgu, noedd gan Rich Roberts yn Studio Ferlas Penrhyndeudraeth, dyma sengl cyntaf y cyn brifleisydd Fanta ers hen, sef deiawd hefo Elidir Glyn o Bwncas, a gafodd ei rhyddhau bron i flwyddyn yn ôl bellach yn Hydref 2005. Ond mae sain ac arddull gerddorol digwydd cwrdd yn cyferbynnu'n fawr i naws canu gwlad hireithus y gan honno. Yn wir, mae sengl diweddaraf mei yn cyfuno ystod o wahanol ddylanwada, sydd yn amrywio o Coldplay i John Mayer, i fandiau roc llai enwog o droad y Millennium, megis Semisonic a Jet. Ar yr un pryd, mae elfennau o'r gan newydd hefyd yn adleisio Goodbye Yellow Brick Road gan Elton John a harmonia gorfoleddus yr arwyr pop o'r Llewyn Cymru Ail Symudiad. Dwi'n stryglo efo geiriau yn amlwg. Efo geiriau myfyriol sydd yn edrych yn ôl ar dor calon o'r gorffennol pell ac yn ystyried goblygiadau posib hen lwybra croesi digwydd cwrdd fydd y trac yma da chi'n mynd i glywed nesa yn y fan hyn. Ar ôl i ddo gynhyrchu fideo i gyd-fynd a hen llynedd, mae cyn gitarydd y band Gwilym Rhys Grail sydd bellach yn rhyddhau cerddoriaeth o dan enw Shinobi wedi creu clip hyrwyddo gwych arall ar gyfer y sengl hon. Cafodd y fideo newydd i ffilmio yn neuad mynytho ymhen llun ar Lanau'r Forid ger Caernarfon. Fel yn achos holl senglau blaenorol mel May hyd yn oed, Dion Jones o'r band Alpha sydd wedi dylunio'r gwaith celf, clawr trawiadol ar gyfer digwydd cwrdd. Mae'r sengl hon yn rhag flaenu dyfodiad ail album unigol hir ddisgwyliedig y canwr cyfansoddwr o ardal Caernarfon fydd yn cael ei rhyddhau y mis Tachwedd ar recordiau cwsh. Mi fydd Atlas yn cynnwys fersiwn ychydig yn hirach o digwydd cwrdd ynghyd â nifer ganeuon newydd sbon eraill. Felly, ar gael i chi o'r 15 o fis Medi, felly y digwennar sydd newydd fod, dyma Mae Emrys a Digwydd Cwrdd.

Dyna mi Emrys a digwydd cwrdd allan I chi erbyn hyn. Hwna newydd fel o'n i'n sôn. Mae yna fwy o gyneuon newydd ar y ffordd ar eich cyfer chi a mi ydym ni'n mynd nesaf am un sydd allan erbyn hyn ag hon gan Matryn. Enw hi ydy rhywbeth yn rhywle wedi rhyddhau fel sengl I chi o'r 5 ar 20 o fis Medi 2006 ar hygain felly ar gael I chi ers y digwener sy'n newydd fod.

rhywbeth yn rhywle. Matrin oedd yr un yna. Wel, Matrin oedd yr artist yna fan yna. Mae hwnna allan i chi ers 15 o fis Medi. Mae'n fynd i gydig yn dydig gan Neis Ofnadwy allan i chi erbyn hyn. Nesa, mi ydym ni'n mynd draw am sengl newydd Bitw o'r enw Hen Dro. Allan i chi erbyn hyn drwy Clep Dim Trep. Os nad oeddech chi yn rhy hoff o sengl ddiweddara Bitw, wel, Hen Dro. Deiawd ydy'r nesa. Wrth i Griff ildio pennill neu ddau i'r amryddawn chwaer fawr, Mari Morgan, does na fawr o baith yn hon chwaith, ond o leia mae yna damper un. A'r brawf mewn diffyg chwaith yw'r ochr draw, cofio bob tro, neu cofio bob tro hynny, hefo Griff yn rhestru os nad pob tro yn ansicr sawl un. Daw Mari i'r adwy eto i godi'r canu. Y tro yma efo Gwion Llywelyn, sydd hefyd yn eithanio hi ar y tarbyrddau, Alex Morrison lawr yn y gwylodion. Stephen Black yn saxofonio a Llyr Parry ar y botwm coch. Bitw ydy'r prosiect solo gan Griff a Barwell, a gyntaf bellach yng nghanol ei 30au, byddai'n deg i chi ddeud i bod yn hen bryd iddo roi gorau iddi, a mi fysa'ch Griff ei hun yn cytuno fo chi, ond haws deud na gwneud. Felly tan i fod yn meddwl am rhywbeth gwell i wneud yn lle dyma, sut y bydd hi berig. Mae albwm ddiweddara gaddo glaw allan i chi ar y decfed a'r hugain o fis Hydref. Mwy o wybodaeth yn fuan iawn gobeithio. Mae'n un o'r albwms rhata gyda llaw i gael ei greu yng Nghymru yn y blynyddoedd dwytha. Hefo Griff yn mynd ati yn ddiwyd i arbed pob ceiniog a thori bob cornel wrth creu gyfanwaith mwyaf llwm hyd yma. Mae'n gaddo glaw trwm iawn y marn Griff rhydrwm i unrhyw yn barel neu gan bop allu gwneud fawr o ddim amdano. Felly mae'r gan sydd gyda fi i chi nesa yn dod ato chi gan Bitw. Ia, mae yna cwpl o ganeuon allan i chi fel rhan o'r sengl dwpl yma. Da ni'n mynd nesa. Am gan newydd Bitw, dyma Hen Dro.

O, Bitw. Bangar, de, can newydd ar allan i chi fel sengl dwbl hen dro oedd yr un yna. Nesa yn mynd a mynd sydd allan i chi gan Neil Rosser ers y 14 o fis Medi 2006 yr hicain enw ydy Baswr Sandfield allan erbyn hyn. Dyma Neil Rosser.

Dyna baswr Sandfields, Neil Rosser ar y trac yna. Allan I chi erbyn hyn. Mae George Ruth yn dychwelyd hefo'i ffimed album yn Canu Fali Record, lle mae un o gyfansoddwyr mwyau unigryw Cymru yn archwilio suburbia, bywyd domestig i'r gofod a'n esmwys rhwng cysur ag ansefydlogrwydd. Wrth galon y record, mae Suddenly Suburbia. Can yma Georgia yn ei disgrifio fel un sydd yn cynnwys y popeth yr oeddwn yn ceisio ei ddeud ar y record hon. Ac y gan hefyd ydy, y gan arall arni, ydy dau, ydych chi eisiau fi dechrau hwnna eto? Can arall arni hi ydy Dalma Alma. Gan gafodd ei recordio yn ystod yr un sesiwn recordio a mae'n datgelu ochr arall i yn Canu Fali. Roedd fy merch Alma yn fach iawn pan gychwynon i weithio ar yn Canu Fali. Felly dos efo fi i'r holl sesiynau recordio a roeddwn eisiau ysgrifennu can iddi. Mi roeddwn yn meddwl am yr holl ganeuon mawr rhiant i blentyn fel Forever Young gan Bob Dylan ac yn meddwl lle ar wyna byddeiar i gychwyn cyfleu popeth yr oeddwn i eisiau ddeud wrthi. Ac yna un diwrnod fe glywais i fy hun yn deud fi Dalma Alma sa'n mynd i unrhyw le pan oedd hi'n crio a fe dyfodd y gan o'r higwm bach mewnol hyfryd yna roeddwn am i'r band swnio fel band Lou Reed. Cynhyrchwyd yr album unwaith eto gan Iwan Morgan a recordwyd yr album yn Studio Sain efo cerddorion yn cynnwys Griffa Barwell, Gavin Fitzjohn a'i cymysgwyd gan TJ Allen. Mae Plant, Georgia, Owen, Idris ac Alma hefyd yn ymddangos ar

Dal ma Alma, hwnna gan George Arus yn newydd ag allan I chi erbyn hyn wedi ei rhyddhau allan ar label Bubble Wrap Records. Ok, rwan, un newydd arall, yma hon yn album. Deg can sydd yn archwilio hunaniaeth hunaniaeth Gymreig, annibyniaeth arweinyddiaeth wleidyddol a'r angen I adeiladu dyfodol cynhwysol ac economaidd gredadwy I Gymru. Mae'r canwr cyfansoddwr Cymraeg Dai Nicholas, sydd yn perfformio fel Dai Nic, Rebel Motif, wedi lansio ei album Cymraeg newydd trydan yn yr awyr. Casgliad o ddeg can wreiddiol sydd yn archwilio hunaniaeth Gymreig ar gyhoeddiad gwleidyddol undod cenedlaethol, colled, cariad a pherthyn. Cafodd Dai I fagu yn Llandybia, Sir Gaerfyrddin, a dechreuodd ysgrifennu canion ar ôl codi'r gitar am y tro cyntaf 14 mlynedd oed. Mae ei dais gerddorol wedi mynd ag ef o berfformiadau cynnar hefo The Vigilantes a'r bandiau Fracture a Bleed Easy i'r band Cymraeg Tramad. A ddaeth mas o law yn y brwd. Yn ddiweddarach, datblygodd y grŵp hwnnw'n The Rock, sorry, The

Ocmeas, band o ieithog o bedwar aelod. Drwy gytol y daith honno, cyfansoddwyr canion fydau yn bennaf. Rhywun sydd am mwy o ddiddordeb yn ystyr can a'r cwestiynau mae'n ei gadael na'r gwrandawyr, efo'r gwrandawyr, nag mewn ffitio'n gyfforddus i fewn i un genre cerddorol cyfforddus. Mae Trydan yn yr awyr yn parhau ar traddodiad hwnnw. Mae sain yn tynnu ar dylanwadau gwerin Gymraeg, roc acwstig a cherddoriaeth amgen, tra bo'r geirian wynebu rhai o'r cwestiynau pwysica sydd yn wynebu Cymru fodern. Wrth galon yr album yma, mae archwiliad o annibyniaeth i Gymru, nid fel slogan wleidyddol yn unig, ond fel cynnig cenedlaethol difrifol, y mae'n rhaid iddo allu ennill cefnogaeth pobl sydd yn parhau'n ansicr neu'n amheus. Dyma gan newydd sydd ar gael i chi ag hon, fel yn ei ddweud, mae hon gan Dainic oddi ar yr album sydd yn newydd yn fan hyn gan Dainic. Ia, enw hi ydy Trydan yn yr awyr, y gan sy'n gynnaf i ar eich cyfarchu ydy Serch cyn y wawr.

serch gynnawawr, hwnna gan Dainic, yn newydd ac hwnna allan I chi fel rhan o albwm. Fydd allan I chi yn fi'n iawn. Na, mae allan erbyn hyn. O'r deunawfed, na chi, o fis Medi, allan drwy Rebel Motif. OK ta, can newydd arall I chi nesa. A wedyn mae gen I fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod yn fuan iawn hefyd. Mae hon yn un gan MC Mabon. Mae'r albwm Cerdd Dant gan MC Mabon wedi ei rytau yn ddigidol am y tro cyntaf ers iddi ddod allan wreiddiol ar CD 2004. Mae yr albwm yn gasgliad 12 trac o gynion amrywiol a gafodd ei recordio yn stiwtio Tudrwg Caerdydd. Mae'r hon yn stiwtio Blaen y Cae gan Dolben Maen a hefyd mewn stiwtios Twll Danstair Llai Amlwg yn Nghaerdydd ag ar beiriant 4 trac rhwng 2000 a 2004. Ond un o'r stiwtios yn Fflis Gymano yn Llythrenol yn Gwpwrd oedd yn agor allan mewn tŷ ac yn cael ei redag gan yr hynod Gaz Williams. A mae'r artistiad eraill ar yr albwm yn niferus ac yn cynnwys Dolmei, MC Seismundo, Aaron Elias, Gaz Williams a llawer mwy. Reit, mae hon allan I chi erbyn hyn, mi gewn ni ryw gan bach oddi arni chi ac fel o'n i'n sôn, allan I chi erbyn hyn pam lai mi ewn ni dwi'n meddwl amdan yr un glywson ni yr wythnos dwytha hefyd os y dwi'n cofio nawr, dwi'n meddwl mae hon eisiau chwarae hon eisiau chwarae os y dwytha dwi'n meddwl cofio hwn yn union actually falla anyway, dyma ni'n mynd, nes I ofyn am chips ydi on, allan gan MC Babon yn eitha diweddar yn ddigidol am y tro cynta, drwy label Tarw Du.

Dyna chi, honna yn newydd, wel newydd, dwi'n deud newydd, mae wedi rhyddhau yn ddigidol am y tro cynta i'w ffrytio ac yn y blaen. Nes i ofyn am chips oedd hwnna MC Mapon. Ok, mae'n bryd rwan i ni fynd draw am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer Henwma. Ac Henwma, mae hon yn gan, sa chi'n mynd cael dilyniad mwy random am hynny. Mae hon yn fersiwn o gan, gafodd ei rhyddhau yn wreiddiol iawn, mae'n addasiad Saesneg o gan Ffrangeg. Gafodd ei rhyddhau gan Frank Sinatra yn 1969. Yn wreiddiol yr enw oedd Comdabitude ac enw hi yn Saesneg yn fwy o boblogaidd ydy My Way. Dwi'n siŵr bod fi ddim angen deud gormod I chi amdan hon, ond mi gafodd hi ei recordio yn wreiddiol yn ôl yn 1967 a wedyn gafodd y fersiwn Saesneg ei ysgrifennu a'r geiriau ei ysgrifennu gan Paul Anka a wedyn yr fersiwn yna wedyn wedi cael ei perfformio gan lot artistiad gan gynnwys Sinatra, Elvis Presley, Sid Vicious lot o fersiynau gwahanol poblogaidd iawn wedi gwneud o'r gan yma ac eitha amrywiol o fersiynau hefyd fel ni ddweud mae hi yn un gafodd ei ysgrifennu ymwreiddiol gan Jacques Revaux Gilles Thibault a Claude François okay, dwi'n mynd I drio bwtro enwa allai ac al nhw'n holl o rong so dwi'n mynd I drio'r un canol na sorry dwi just Dim rhen I'n mynd gallu gweithio ddigon ffast yma na, dydy Ffrangeg ddim yn un o'r ieithoedd dwi'n gallu siarad. Triwch cwpl o ieithoedd eraill am ei fedrau'n neud ynddo, ond yn amffrodus dydy Ffrangeg ddim yn un o hynny. Felly, mae hon yn fersiwn Gymraeg gafodd ei rhyddhau gan Trevor Edwards ac enw hi yn Gymraeg ydy Ynghwmni'r Iesu. Hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg fwyaf poblogaidd gan Frank Sinatra, My Way. Dyma Trevor Edwards, Ynghwmni'r Iesu.

Yng Nghymru'r Iesu, hwnna gan Trepper Edwards, a just rhag on bod chi ddim yn credu fi neu bod chi am ryw reswm wedi manager methu'r ffaith bod y gan wreiddiol yna yn bodoli. Dyma ryw fymryn o'r wreiddiol. Mae'r un fwyaf poblogaidd, dylwn i'n dweud y falle. Dyna chi Frank Sinatra a My Way. A wedyn hwnna oedd y fersiwn Gymraeg. Glywsoch chi cyn hwnna gan Trepper Edwards yng Nghymru'r Iesu. Dyma'r gan hynod boblogaidd yna.

Sanctae Ddimi. Dyna Steve Eves, y track yna, yn flipping banger o gan. Steve Eves yna fan yna, Sanctae Ddimi. Mae yna rhywbeth amdan y gan yna. Chydig bach fath ar ein nesaf yma. Mae hon gan Bwncath.

O, Pwncath. Os nathoch chi ddim troi hwnna reit i fyny, be ydych chi'n neud? Be ydych chi'n neud? Dwi'n mynd efo hwnna weithiau, dweud, wff, dwi'n gwybod bod fi ddim mynd efo hwnna weithiau, lle mae speakers car fi yn swnio fatha swnw ar fi'n disgyn allan, mae'r car i gyd yn dirgrynu, a dwi'n siŵr bod pobl yn edrych yn meddwl be yn y byd, mae hwnna'n gwrando na fo. Mae'n swnio'n ffantastig, a mae'r boina'n edrych fatha sy'n cael amser gorau i fywyd. Ie, mae hwnna'n ffantastig o gan, y gwerinwr di hwnna gan Bwncath, bangar o gan. Dwi'n gwybod bod fi'n deun a lot, de. Ond mae hynna achos bod yna lot o bangars. Reit, Dafydd Owain nesa, a Leo.

Dyna Leo, hwnna gan Dafydd Owain. Ymarfer byw oedd yr album o'r flwyddyn dwytha. Fantastic album os ydych chi ddim wedi gwrando arni drwodd. Ewch chi wneud hynny yn sicr. Dafydd Owain, fel yna ddeud, a Leo oedd y gan yna. Nesa, mi sydd yn cyfr, mae hon gan Cube ac Iwan Hughes. Enw hi ydy Laura.

Laura Cube ag Iwan Hughes. Banger o gan arall I chi yn y fan yna. Nesa, Radio Meilir a Jacob Elwy. Abryn Hines, Aberdaron.

Brenhines, Aberdaron, Rhytian Meilir a Jacob Elwy. Mae'r ein nesaf yn un bach eitha tawel, mae hon gan Cassie a Sean James. Enw hi ydy Ystrad Fflur.

O, ystrad, fflir, hwnna gan Cassie a Sian James yn fendigedig yn y fan yna. Os oes gennych chi gan, mae yna groes yma rych i gysylltu efo fi, fe rhaid i chi wneud y reit sydyn. Dwi'n siŵr os fedra hyd yn oed ffitio i fewn, a wneud rhywun ngora os ydych chi'n anfon i draw, dwi? Falla wneud nhw dorri'r gan nesaf off os ydych chi'n anfon can i fewn ddigon sydyn. Gwneud weld ar wefan ratibronglais.cymru, ratibronglais.cymru at sioe Gymraeg. Ar Facebook a Twitter, neu dim 1975-6742 ar y ffôn. Dim 1975-6742 oedd rhif y ffôn yma yna. Da chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais, hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Lle bynnag ydych chi, be bynnag da chi'n neud. Dwi'n gobeithio fawr bod chi wedi bod yn mwynhau yr haglen ag byddwch chi'n ymuno ag yn aros efo fi hyd yn oed am y 10 munud nesa ag yn ymuno unwaith eto wythnos nesa nos lun nesa oedd y gloch tan 10 ar gyfer y sioe nesa fyw yma ar Radio Bronglais. Mi ewn ni nesa mynd. O 1985, dyma Twilo, dros y môr.

Ie, yeah, dwylo dros y môr llwyth artistiad ar y trac yna, wrth gwrs, 1985 oedd yr un yna. Mi ydym ni'n mynd i fewn i'r gan cyn y gan ola, nwan. Mae hon yn un gan Colorama, Dere Mewn. Dim yn hir iawn o'r haglen i fynd, heno mae'r wythfed ar hicain o Fismeti 2006 ar hicain.

O, dere mewn oedd hwnna gan Cholera. Mae'n dod yn ni at y ganol ar gyfer hyn yma. Hwnnw'n dod atoch chi gan Arlog. O dan can o'r enw Can John Henry Jones. Dwi'n diolch yn fawr iawn i chi am wrando hyn yma. Dwi'n gobeithio welai chi'n weithio to wythnos nesa ar gyfer y benod fyw nesa ola. Dydy mola. Benod fyw nesa o'r sioe Gymraeg yma Radio Bron Glais. Mae'r sioe hyn yma'n cael ei hail ar lledyn o Saturn o 8 o gloch tan 10. Felly mi welai chi at y gynni. Ond am y tro, diolch i chi am wrando yn yma, mi welai chi'n weithio to wythnos nesaf. Ond am y tro, nos da!